Det var pop-country-dama Shania Twain det som fick inleda i musiknytt sommarspecial denne gang. Och från albumet Little Miss Twain. Pop-country-dama, den var väl väldigt mycket country och country är i stöte. Det är det ingen tvil om. Det och rocken. Vi ska till Bergenby, vi ska till Audrey Horn och vi ska till Good Damn Beautiful. En ny låt som kommer nå i sommar.

En populär artist, det var alltså Katy Perry och låten som heter Watch It Burn var det du fick. Vi ska vidare till norsk musik. Först ut så ska du få Tromsø-bandet Violet Road, Nord-Norge. Daylight heter låten du får. Och den är förhållsvis ny. I Musiknytt sommarspecial. God sommar och god ferie där ute.

Jason Derulo och Pitbull, eller Pitbull och Jason Derulo. Det var låten som heter Privacy you fick där. Vi skal over til mer engelsk språklig, og da Sam Smith and the Two City Chorus, Oh Mother heter ny låt som du får her i Musikknytt sommerspesial når vi halvveis ut i denne runden. Og jeg kan love Rolling Stones, jeg kan love Alan Walker, jeg kan love Fjorden Baby, jeg kan love Miles Smith med flere den neste halve timen.

Det var musik från Sam Smith från The Two City, Charles Ross, du hörte Oh Mother. Jag har lovet Rolling Stones, Jealous Lover heter ny låt ifrån det legendariska rockbandet som fightet med The Beatles i sin tid om att vara de största. Enten likte du The Beatles, eller så likte du Rolling Stones, og så var det noen som hadde sansen for begge. Undertegnet har det i 2026.

Det var självaste Rolling Stones du fick där. Jealous Lover heter alltså låten. Så ska vi till Bergen igen, och där har vi ju varit tidigare med Audrey Horn, och då ska vi ju nämna att vi har en länk till Bygda Åg när det gäller Audrey Horn, för vokalist Torkjell Røde har ju sina anar ifra Osbygda, så att det är sagt. Fjorden Baby, näste ut, Ilans Problemer, alltså Bergens baserat

Det var ut med Ringo Starr och Paul McCartney, eller Paul McCartney som då är ute med albumet The Boys of Dungeon Lane och sammen med Ringo Starr på denne låten Home to Us. Vi har någon få låtar igen, däribland Miles Smith som jag har lovat, och låten du får, den är ny och heter Heaven.

0: min kar sa att jag med den låten, så det är väl kanske hans dama, men det har inte så mycket att säga.
1: Slags urnivå där man känner en ton, en vibration som ligger väldigt djupt i människor som här blir uttryckt genom musik.
2: You know Kitty Anderson?
3: Yes, I know him very well. And you as well?
2: Yeah. He's a good friend of mine.
3: Ah, very nice. So Kid has a good reputation in USA?
2: I think he's one of the greatest guitar players in the world.
3: Wow, wow.
2: I really do.
4: Blues, Jim Avell.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osterland. Och då vet du var Goudaosten kom ifrån. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt, med Janne Timmer. De vant European Blues Challenge och för ett band. Så jag hade glädjat mig så mycket för att jag skulle komma till Oslo Blues Club. Och så fick jag besked om att de kom inte, för bandet var upplöst. Men det är inte Robert Doif. Han har ju turnerat lite i Norge. Han har bland annat varit på Jæren Blues Club och gjort stor furore där och blev bergtatt av publikum där. Han spelar akustisk, och han har med sig en son som spelar bass bland annat. Han gav ut i fjor en LP, jag får se, ett album som han kallat för Silver Spoon. Och det har fått någon priser också bland annat. Best Dutch Blues Album, award winning album. Och det är alltså i platsselskapet Nekt som står bak det. Och vi har valt en av de sångerna till Robert Doif. Han kommer säkert tillbaka till Norge. Och då hoppas jag att han inte så kanske kommer till Oslo. Men nå kommer det i hvert fall på Blues Train, Those Days, ifra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Drive.

0: Det var Ian Brent, Ain't Gonna Be Your Lonely Fool, och hämtat ifrån hennes album Something Cool. Och Ian Brent kom ju då till Notodden Blues Festival. Hon ska synge i Heddal kyrke samman bland annat med Rita Engedalen och Margit Bakken. Och hon ska också musicera, spela piano och synge som hon kan till de grader på Heddalsvannet. Och då har du möjlighet till att uppleva Ian Brent på sjön också. Hon har ju själv vuxit upp och bor vid Mississippi, Greenville, Mississippi. Så hon kan vann, för att säga det sånt. Det blir en liten tid på Blues Train när vi börjar att snacka om Notodden Blues Festival och alla artisterna, eller ja, de vi räcker. Så men nu måste vi ha lite reklam.
1: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrocklegenden Walter Trout öppnar festivalen med ett smäll, och resten av helgen kan du uppleva ett stjärnelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards och hela 18 album i bagagen kommer. Det gör också Duke Robillard, grundläggaren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band och norske Tora Trio som slipper ny singel lördag 5 september. Norges blueskonge Reidar Larsen är selskreven, och årets vinnare av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Då fick du höra Vatse med Banana Airlines. Och den kom ut 26 augusti i 1994. Nästa, han har fött 23 september i 1949. Här ska du få höra Deriva med Rus.

Då fick du göra Germanicalic med Modern Talking. Och det var aktivt från 1984 till 1987 och jämförande i 1998. Nästan är född 9 januari i 1965. Här ska du få höra What is Love med Holloway.

Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april in i 1984. Det var en nederländsk eurodansk grupp som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du få höra Vi är gående to Ibiza med Vagna Boys.

Åh, fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy.